0: נתניהו חוזר.
1: אני אקים ממשלה לאומית שתדאג לכל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל.
2: In his ambition, Netanyahu has made what some Israelis see as a deal with the devil, an election pact with Israel's extreme right.

0: הקואליציוניים שיאפשר בחוק אפליית להט"בים.
1: שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד, משביעים את הממשלה ה-37 של ישראל. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לכתבנו עמרי חיים, שנמצא במחאה, ומחוץ לכנסת.
2: יכולה לראות את הקהל הרב, כמה מאוד בני אדם להערכתי שמפגינים נגד הממשלה החדשה שעתידה להיות מושפעת היום. אנחנו רואים כאן כל מיני סיסמאות, לזכויות אדם, לזכויות הקהילה הגאה, לזכויות נשים וכיוצא באלה. הם מוחים כאן באמת בדציבלים מאוד גבוהים, אני מניח שאתם גם יכולים לשמוע. למה אתם יוצאים להפגין היום?
3: מסיבה מאוד פשוטה, הקרב על הדמוקרטיה הישראלית לא יוכרע רק בכנסת.
4: Stimmt. Ich gehe auch auf die Straße.
3: Netanyahu

חצי שנה של מחאות נגד השינויים במערכת המשפט. התפוצצו אתמול ברחובות כמו הר געש, מיד עם סיום ההצבעה בכנסת שהובילה לביטול עילת הסבירות. שוטר תועד בועט בראשו של מפגין ששרוע על הקרקע. אישה נתפסה בשערה בידי שוטר אפסן, והותחה לקרקע. הכל היה נראה כמו זירת מלחמה, שהמוחים נלחמו על הדמוקרטיה שזולגת להם מהידיים. ערב של כאב, ערב של זעם. ויום שכולנו נזכור אותו, עוד זמן רב.